mi sestre. Tu kaj bomo pokopali, Janeza, te pače. Nederica, Jerica, saj veš, da je bila velika merica.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
0: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
3: Sobot. Lučane.
0: Lojča.
3: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
4: Dobar dan želim in vas lepo pozdravljam na radiju Agora. Ko se dan počasi preveša v popoldne, sonce je danes zjutraj ušlo o 5:10, zašlo pa bo 4 minute pred 21. In današnji dan bo tako dolg kar 15:45. Ampak to so samo številke, vse te ure in minute pa si bolj ali manj napolnimo sami. Jaka Novak vam želim, da jih napolnite stvarmi, dejavnostmi in ljudmi, ki vam dobro denejo. Zato vabljeni tudi v družbo Radija Agora.

Dobro večer, dragi slušalci radio Agora 105,5 MHz. Slušajte emisiju svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario, Klagenfurt, Celovec, Austrija.

Naš program možete pratiti putem interneta Radio Agora 105.5 Live i naravno na Facebooku Živo.

А наш телефон за ваша директна уключивня у наш програм 0463 418 666 66. Желимо вам добар пријем.

večeras prva muzička želja za Ferida Graca Austrija, Šeki Turković, dok sam te volio, za Ferida Graca Austrija.

samo večeras Edo i sateliti Drine. Gazi Lola, gazi. Za ljubitelje šargije i violine.

I večeras Hanka Paldum za Muhameda Hođića i Liđa Sarajevo. A i kolika je Jahorina planina za Muhameda Hođića i Liđa Sarajevo.

Željeli ste i slušajte vaše muzičke želje, čestitke i pozdrav. Radio Agora svake subote uživo.

pozdrav i dobroveče našem Ili Cepuloviću, Đerdap i Plavi Dunav. Pozdrav za Iliju.

0463 418 666 666. Naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program. Zovite i budite sa nama večeras do 24 sata uživo.

I večeras šerif Konjević za Mohameda Hodžića Ilidža Sarajevo. Noćas mi se sudbina mijenja. Šerif Konjević.

večeras Mitar Mirić za Nebojšu Beč, Vijena, Austrija. Šta će mi krivci? Mitar Mirić.

I pozdrav za našega Dragana Nakića, Sloven Gradec, Slovenija. Pozdrav za sve slušatelje i gledatelje širom Slovenije.